0: Ebia onyame ede ne nsa ede ne beka sofo mfa bi nka na quotations no don pa bo no so ma bobo na ya ye
1: so wo dwe ma ni so a kire urade a enkwaje ebe ye wode a ko bible say wo no mo de ho to urade so no ade nyina dibo ne wi omu ye ebran say hwe urade a kire kwan me ka se da yare mpa bi so deden ten ani da so nyina sa so be fre urade a urade enkwaje ebe ye wode a bible say ebra mose de wo ne sen ho obi bi we ma na ni so a hwe sa bobo wo no de a wo na ka ni biara no ho beto no ho be ne den me declare say na yesu wo wawi no ni so re mu no so be pege wani akyere urade a sister aware na hia wo no ejuma na hia wo no akwanto na hia wo no me se ayere se na hia wo no onyankopon de bedom awo na hia wo no onyame de bedom awa tenye na mu onye se na ase me se ne so be mo liso akyere urade a onyame be wo mopo ebre ne so hwe urade akyere kwan ebre ne so hwe urade die ebre so do wure se onyankopon mu na enkwaje eya wo dia because the life won na mo hwe urade nyina enkwaje yo modia na bible say nipa bonie phobia omo boy ni yesu asenue mu e was that a brain mu na bro page na ni che yesu no me se urade nya urade masa papa ni nyankwaje dia se brewe so benya dwen sachura no we yi wafi sa boni ni mu obenya dwen sachura ne ba di tibia bia wo mu enye urade asen enye urade akwan so no so be dane wachi agye sa boni no ne sanfom so na onyame be ma enkwaje aye wo dia be kwade ma te urade asen se ode so benya adwen sachura ode so do reba be hye ni mu ode so be no ho e wo boni a waye mu na se wo no.